mbokk yi ñu ngi leen di jéggulu ci dog dog boobu ajul ci suñu coobare. Xam naa dañuy jël suwaat ak yéen rek ci mboolem li nga xam ne jotoon nañ ko jàllale, ñu jàllalewaat ko baamtuwaat ko incha allah. Mbokk yi, kon tey xam naa li ñuy ñëw yéen ci fàttalente ko ak yéen ak jàngal ko ñi nga xam ne jotuñu koo jàng, dafay jëm ci li ñuy wax maanaam dépassement. Dépassement nag ci wolof mooy doublé. Beneen bi ki topp jëm ci lamp yi nga xam ne mooy nekk ci oto yi, ñu di ko tënk ci éclairage bépp rek. Kon li ñuy tàmbale ak yéen mooy li jëm ci li nga xam ne mooy dépassement, maanaam doublé. Nan lañ koy defee? Yow mi nga xam ne yor nga sa oto di ko dawal ba dab, beneen chauffeur mu yor ab otoom di ko dawal, nga gën koo yàkkamti, wala la ngay daw ëpp laab otoom di daw nga bëgg koo romb, di ko wax doublé. Dafa am lu ci code de la route santaane ci bëccëg gi ak ci guddi gi. Loolu nag lañu bëgg faram fàcce, fàttalente ko ak yéen. Bu dee bëccëg gi dafa am loo xam ne code de la route daf laa sant nga bàyyi ci xel, lu jiitu ngay doublé ki nga xam ne moo nekk ci sa kanam. Bi ci njëkk nag mooy nga xool rëdd yi nga xam ne moo nekk ci kaw tali bi, bokk ci li ñuy wax signalisation horizontale. Xool itam bu fekkee tablo nekk na fi nga bëgg a doublé, tablo boobu itam dafay bokk ci li ñuy wax signalisation verticale. Waaye dafay baax nga xool itam fi nga bëgg a doublé, bërëb bi nga bëgg a doublé, fi nga toll ngir doublé, sosé bi mooy tali bi melokaanam naka la mel. Ndax mën ngaa gis ne fii ma bëgg a doublé kat, ah, ligne discontinue moo fi nekk, muy rëdd-rëdd yooyu nga xam ne dafay guddee 3 mètres weex tar, rëdd ci nekk ak morom ji diggante ba nekk 10 mètres, nga xam ne daf lay wax ne la fii mën nga fee doublé. Loolu mën naa am ba noppi nga gis ne tali bi muy sosé bi fi nga toll nii melokaanam mayu la nga doublé fi, ndax oto bi nga yor na mu toll, wala poids bi nga xam ne yor na ko, ndax tali bi am na ay pant-pant, wala dafa am ay kasis. Yooyu yépp danga ko ci sóoraale. Ndax amaana biñ la fay defal disline continue boobu, xëy na loolay fa am amu fa. Yooyu yépp te mën na faa bañ am, te fekk ne am na ay xàppatiku, li ñuy wax jaal, safari di ko wax jaal, maanaam tali bu xàppatiku. Ba nga xam ne yow mën ngay doublé, ba tolloo oto bi ngay doublé, sa pono càmmoñ bi day def tiis, te loolu mën naa toj pono, mën naa daal oto, mën naa yàq lu baree bare bare. Su ko defee nag loolu lépp danga ko ci sóoraale, bàyyi ci xel. Bu loolu lépp noppee itam, code de la route daf laa sant nga xool ba xam oto bii nekk ci sa kanam nga bëgg koo doublé, ndax oto bi nga yor li muy daw ndax jaadu na ngay doublé ki nekk sa kanam. Ndax bu fekkee ne da nga bëgg a doublé oto boo xam ne tey day daw 70, il faut nga daw 90. Bu dee 90 il faut nga daw minimum 110. Bu dee buy daw 100 faaw nga def ay 120 pour doublé ko. Kon bu fekkee ne nag fii limitation de vitesse bi, maanaam li ñu yemale, xel wiñ fi yemale li ca ëpp 90 la, te yaa ngi ci 90, jaadul nga di ko doublé ndax faaw nga def 100 ba 110 pour doublé ko. Kon dañu lay tere itam nga doublé. Bu te loolu lépp amul na nga xam ne gis nga ne signalisation horizontale bi mel ne la nga doublé, sosé bi mel ne la nga doublé, maanaam limitation de vitesse bi itam terewul la nga doublé, nga daal di xool itam ba xam amul beneenu dawalkat boo xam ne mi ngi ci sa ginnaaw te njëkk na laa noppi ngir doublé la doublé itam sax ki nekk sa kanam. Ndax gis-gis yi bokkul, tey mën naa ne sax wàccaay yi bokkul. Ndax amaana ki nekk sa gannaaw, ah, mën laa gën a yàkkamti fuuf, njëkk na laa pare pour doublé la. Kon itam bala ngay doublé dafay baax itam nga xool sa seet. Boo xoolee sa seet nag gis na am na ko topp sa gannaaw ko xam ne tàmbali woon na laa doublé, ndax signalé na bay génn, bul forcé, bul forcé, bàyyi ko mu doublé la. Ah, amaana doublé ki sa kanam, bu ko defee nga waajaat
pour doubler ki nga xamne mo nekkon sa kanam te nga bëggon ko doubler lolou daf ci am solo bu fekke ne itam lolou lepp amu ci kon jek nga pour doubler bu dé auto bu mag da fay bax nak nga yeglu ko li ci ñëk nak moy nga signaler gauche da di génn touti warbe chauffeur bi dina la xol ci sétom gis sa signal xamne yow mi nekk ci gannaam ko dang ko bëgg rom bu amul ben obstacle bu nekk ci kanam ben danger ben risque nekku ci ah le gën bu dé chauffeur bu mag la yor auto bu mag da fay signaler droite pour nga mëna dem chauffeur bu mag nak buñ ko day wax aju wul ci at yu bari amna ño xamne seen ay at bari wul waye ay chauffeur yu mag lañ kar machallah ndax amna ñu xam xam man nañu dawal amna ñu xam xam man nañu dawal bolé ci amna ñu yar amna ñu téggé ñun ay chauffeur yu mag la bu ko defé nak yow mi nga xamné yaay doublé boy doublé nak auto bi nga xamné mi ngi sakanam ah da ngay jël nak li nga am ci wétu chamon gi lépp nak comme niko ko dollaru santane itam da ngay yok sow xel ci lo gaaw suko defé nga romb ko soko rombé bu la nexé nga signalé wat droite pour yëgal ko né ma ngi ñëwaat même bo signalé wul tam na la woor né jéxal nga ko nga daldi delsu wat ci sawetu ndedjor lol la ko dalal santane xel wi nga xamné tam dang ko yokone ngir doublé ko itam waxu ñu la nga continuer ko kon da nga wara wañi wat li nga don daw bayyi xel itam li nga xamné moy ko dalal rawati li nga xamné mo jënt limitation de vitesse kon ñu bayyi ci xel bu de guddi la nak li ñu la santone ci becc gi lepp dañ la ko sant ci guddi gi waye am luñ ci dolli lu bokut ak li ñu la santone ci becc gi ndax becc ak guddi bokul ndax guddi day lendeum lendeum gogu mi lendeum nak bay laaj ngay taal say lumière motax itam dañ lay sant nak bo defé li nga xamne mom lañ la sant ci becc gi yépp ba note ba signaler bu de becc gi da ngay klaxon bu gatt ngir avertir ki ne sa kanam ñaare nak nga gis ko xamne adiya mën na bari mais chauffeur bu ndaw lay doon waaw chauffeur bu ndaw lay doon limi djublu moy manam capacité ci dawal day dess lu bare ngay doubler auto bu mag mu signaler gauche ah nga bëgg forcer ñaare likoy waral moy di nga dab ab chauffeur remorque mu yapp wa bu 10 mu woor ke ne bu la baye nga doubler ko fi ngay tollo ji ak mom day fekk mu yam ci cassis bo xamne faaw cassis bobu mu moytu ko dem ciotu chamagne ndax yoon la bu mu yagga jaar min nako su ko defene signaler gauche ngir di la wax ne baxul ndax signaler gauche bobu ay wax yu bari la man na signaler gauche ngir wax ne la fi nga ma bëgg doubler baxul man na signaler gauche ngir wax ne la amna luy ñew te bala nga ma romb amana lolu aksi yoy yep daf ci am ko defene signaler gauche li gën moy nga téggi sa tank bam signaler wat droite nga xol sa kanam bu dara ñewul nga do ko rom waye bu mu signaler gauche nga forcer ko lolu baxul ñaare sax mu signaler droite ngay xaar mu génné loxom dila wax ne demal lolu bokku ci nga ko dala route santul ben yoon chauffeur bi di bayyi ben loxom ci volant bi kon signal bi nga xamne mom lay signaler droite mom ci lay waxe yow ci ne baxna man nga génn bude gauche itam moy baxul bul genn bul sukkandiku itam ci signalam bobu 100% rek pour dépasser ko même bu signaler droite balang ko dépasser itam na la woor na dara ñewul nga doga genn bude guddi gi nak bo signaler ba mu gis la bude signaler na droite bu signaler wul droite itam même bude becc gi signaler na droite signaler wul droite gis nga ne sa kanam dara neeku ci bude guddi la dang koy def code phare mom liñ wax appel phare ci code la route suko defé mu xamné yow yaangi tamli diko rombu suko defé mom day jël li mu mom yow nga jël li nga mom wa ci moment bobu nak yow liñ la sante moy defal code té code bi ñing la ko sante ci nga tambalé ko ci bi nga topé ci gannaawum rawati na budé auto bu ndaw bo topé ci gannaawum guddii dañu lay téré nga def phare ndax bo défé phare da fay tapé ci ay sétom déllu wat ci ay bëtëm di ci jam té loolu day miti ci mom ba gis bimu wara gis dëgg kanamam dootu ko mëna gis
amna nak serveur yo xamné bu len ko ab serveur défé dañuy dérégler rétroviseur code la rue santane wu lool santu la nga dérégler ben rétroviseur dama koy gis lu bari ngay gis serveur bo xamné bu serveur topé ci ginaam jam ko faar day dérégler setu bi nga xamni ci la faari di tapé di ñew ci bëtam mo xam mu nekk l'intérieur mo xam mu nekk droite wala gauche bu ko def code la rue lim ci santane moy bu fekké né amna serveur bu top sa gannaaw tek la far daf ne la bo ci beugé mucc lu ci ñëk moy defal signal danger moy feu de détresse budé ko xamné ni mi ngi and ak xélam deug ci limi def amana xélen dem ci né far yi ma def kat serveur bi nek sama karam daf koy sonal motax mu signal danger di mo wonné fimné ci danger lañu nek ndax du mom rek mo nek ci danger mais yow mi ko tek far sax ya nga ci danger su ko defé nga dindi far def code bu fekké comprendreul code de la route néna la signaler droite da di jël sa tank tek ko ci pédale frein bi bu ko defé mom mi top sa gannaaw day wax ni ki sama karam dé day taxaw ndax signaler nga droite tek nga sa tank ci pédale frein bi feu de stop bi tak na daf lay wër bu lo wéré dem nga topat ci gannaawam dank amana sax doto len gissewat ndax amana yakamte gi nek ci mom ak lamuy daw doko romba sax bam lay tegaat par kon donc lolou ci coup de la route santane motax coup de la route day téré yow mi yor auto bu ndaw mo xam itam nga yor auto bu mak top ci gannaaw auto bu ndaw tek ko far sa bo sese ci auto goudi da ngay def li nga xamne moy code nga xamne daf lay nital 30 mètres boy doubler itam dañ na la defal code dirup ngay rombu auto bi nga xamne mom ngay doubler code ngay def bo demé ba nga xamne nak sen lumière yi tollona yaw da ngay daari def far moment bi ngay defé far ndax ya ngi rombu auto bi nga xamne mom ngay rombu ci jamono bobu mom amana far la defone code la route daf koy téré nak mu continue faram yoy dafa wara changer def code ngir bagn la indi ben jafé kon non la ko code la santané ki doublé code lay def ba doublé ki nek ci karam bo xamé ne rek sen lumière mi ngi tolo dafa wara def far mom mi doublé téléphone code day def far ki ñu don doublé té amna amana far la defone da fay changer def code ndax yow mi koy rombu sab gis gëna yok lolo tax ñu teurele ko nonu kon nañ ci bayyi xel bu baax kon nonu lañuy doublé bu ko défé nak dañuy ñëw ci li nga xamné mom lañuy wax éclairage muy lampe yi nga xamné dañu koy moñalé ak auto bi mu am nak lu mata bayyi xel ndax ñaar nga gis camion bo xamné day indalé ay projecteur yu bari ci cabine auto bi ci kaw ay projecteur yu bari bu joggé bitim réew da koy indalé ci réew mi wayé ku mëna yor auto bu bel non itam ak ko mëna doon xamal ni lampe yoyu réew mu auto bu joggé amana téré wuñ ko fa waye rew mi mom dañ koy téré bu ko defé nak féké dafa branché wu amana bo defé far mu tak ak yu démé nonou nga débranché ko té xamna lampe la yo xamni fi dañ ko fi téré ngi yeen sa tam nga gis camion wala bus ñew ci rew mi du indalé li ñi wax feu de gabarit dañ koy wax itam feu encombrement bu féké auto bi yaatu wayam mat na 2m10 dafa wara am feu de gabarit feu de gabarit itam dafa am num wara mel fi nak da nga gis façon feu de gabarit bu ne waye ñaari couleur rek mo am ci feu de gabarit ñaari couleur mom la loi bi nangu fi ci rew mi te japp na ni tam adina bi ñoko bokale ndax gisaguma ci ben auto ci limay def ay geussu mu am benen façon feu de gabarit budul xongu ak weex bi moy ne ci karam and ak éclairage bi nek ci karam ndax lampe yi ci karam budul feu clignotant bi nga xam day orange li ki dess lepp day weex feu de position day weex muy vert code day weex
far day wex mota itam feure gabar yi ñi def ci kanam day wex budé ginnaw gi tam day and ak éclairage bi nekk ci ginnaw day xong feu desktop day xong wess day xong feu clignot temps rek ñoy wex ak lampe matricule bi kon camion ak bus muy auto yi magi lampe yi len wotalé ak auto yi ndaw yi man na né feu gabarit ci la bok muy lampe yi nga xamné moy né ci kaw feu gabarit waxna li né kanam gi day wex ginnaw gi day xong ak liñu wax faux latéraux nak moy lampe yu orange yi nga xamné ñoy nekk ci pegg auto bi ngir di la wax né auto bi kat auto bu guddul la ndax feu gabarit da lay wax né auto bi auto bu reey la waye faux latéraux yi lim lay wax moy auto bi auto bu guddul la faux latéraux auto bu ndaw waru ko am minicar sax waru ko am faux gabarit itam minicar waru ko am kon ñu bayyi ci xel yenen lampe yi nak ñom ñokay bokalé muy feu de position muy vers feu de croisement muy cote plein phare muy phare muy feu de route non la ko de la route tuddé feu de position moy bi nga xamné moy gëna lëndëm ci ñetti xéti lumière yi nekk ci karam auto bi bo taxawé ci pegg teli bo wacce teli bi complètement taxaw fa yoy lañ lay sant nga tal ko nga xamne taxaw neggndiko lay doon surtout bu fekke ne fu amul ay lampe mbedd la même bu de ci bir deuk bu def amul ay lampe mbedd fa nga nek lendeum lol la ci kudd la rut santane pour watandiko accident bu rebe tam bi ci top moy feu de croisement moy lampe yi nga xamne boy tassek benen auto mom ngay def ngam daf lay nital 30 mètres bobu mo gëna lèr benen bi ki dess feu de route moy bi nga xamni ni plein phare ngam ne 100 mètres moy bi gëna lèr amna nak benen feu bu ñu wax facultatif bobu moy gëna lèr mais bobu du moment bu ne nga koy jëfëndiko kon ñu bayyi ci xel su ko rebe bu de ginnaw gi la fay nek la ci ñëk day nek itam ci kanam ñu jëk ci feu clignot temps muy signal feu clignot temps day am ci kanam day am ci ginnaw momit liko taxa juk moy bu fekke ne dawal kat bi mi ngi jadd jëm ndejor mu signalé droite ngir la wax ne man kat damay jadd jëm sama ndejor bu dé gauche damay jadd jëm ci sama chamoy bu dé ñent yépp nak di xay muy feu de détresse moy danger dañuy sante itam dawalkat bi bu fekke ne mo mujju ci embouteillage manam ma joge won fi rek ndam jëm fi nga xamni ni moy Touba dem ba djuk arrondissement ndam embouteillage ma gis ay auto yu bari yi nek sama kanam yépp taxaw man ma mujju ci gennaw dama wara def li nga xamne moy feu de détresse ngir keneen ki ñew te nek sama gennaw xamne fe amna lu fa xew mu tel ko wajal bo bu ñewé du sarandu mu mbëk kon toujours bo mujjé ci ginnaw fiilu auto yu bari toujours bo mujjé ci ginnaw nga taal ci li nga xamné mom lañuy wax feu de détresse ñukay wax signal danger su ko rafé tam ci ginnaw gi vers mi nga fa comme nim amé ci ginnaw ak feu de stop ak li nga xamné moy éclairage bi nek ci matricule bi yoy yep nak ci suñu loi bi ci Sénégal dañuy téré dawal kat bi mu soppi ko melokan bi dañuy téré mu soppi ko bo démé ci code bi dañ ko ci téré té délit la kon kèn wuro ko soppi ni mel kèn wuro ko soppi ñu bayyi ci xel manam itam mu féké dafa am jafé surtout guddii dañ koy téré tay commission la sax manam li nga xamne moy éclairage.